Oh, am tên cái bên si tôi nói thì mình xem cái gì anh nàng boy su ok nàng tôi nói như vậy này khán vào ram thì ngã bông ngay con ra thì mero ro nu su mày ro ni thì mình ta ni mua ni si mi on tát.